pár príde Boga uváši. Sám nastavím on ísť. Príklad ísť za zo. Dobro ostali u vatr rádia. Bude gátora, bitče, bitče. Čau, klinec, míle, mož. Party, party, Andrejane Čekić. Lijepo, veliki pozdrav šefu Miroslavu. Svi koji imate bilo kakvo privatno gospodarstvo, ne budite šef ko ja.